0: magembe.
1: Na magembe.
0: Eh.
1: Kazi na ako na magembe. Na magembe. Ati.
0: Ukaraba katari yo.
1: Mhm.
0: Kire nakatunde.
1: Nakatunde.
0: Eh, kati agenda Monica Runga na beti wa Bugambe.
1: Abo bonka abo jeni.
0: Babiri abo bonka.
1: Babiri bonka.
0: Kale kale.
1: Kale. Aba boda iwe no yenda makuru. Mhm. Iwe no yenda makuru. Gabuze aba boda tusaka kumaya na mbere bayiho rugambo. Aba boda aba bayina makuru gota kusobola na kunihira. Sangu wa boda aine ihure alina na likurugea na mbele tandikirega mpaka na mbele bihuwereire. Hati ya wilevu noenda kumanye bigenda maizu. Habuza baboda. Waboda bada manye kiku hapeninga. Manye hati. Gamba sanjogo. Kazogo nta haga ni mrura kandi ni mtu warao. Gamba ye. Kale.